Salah bin Futaini Kantush Al-Adani Hafidhahullah, muhadarah yang berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama Wa Annahu Min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan muhadarah yang beliau sampaikan ini sebagai al-ilmu nafi' bagi kita semua, sebagai bimbingan dan lentera bagi kita untuk berjalan dan beristiqamah di atas dakwah salafiyah ini. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang berlipat dan menjadikannya sebagai pemberat hasanat beliau, timbangan hasanat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.